Bigyas nga kagaan nagising na. Karawta na inin akong gugma, may darling iska kay ak

Yash nga kagaan nagising na, karawta na inin akong gugma, may darling iska kaya